Que abuche le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le le Derbanam bin banam, ezde çeyrim hıdey vay, lebbin bana kurbanı, ezde çeyrim vay vay, salah kuvveti kurbanı, ezde meşim vay vay, ez aşık eyle eyle, çabıd raşım vay vay.